0: Babes.
1: Lani, mä mahu enää tässä juttuna, mutta on vahumma.
0: Sigi.
1: Pasin siya nagigaywa. Sunod na lang.
0: Okay, Roy. Nakasabot ko, Jerome.
1: Sige na. Matuog na ta.
0: Good night.
1: Good night.